Ilihang Mas Bayu Purwamiyarsa Sutresna Witkrana Winatesing Wedal Pramila Lumantar Pasugatan Tembang Kasembadan menika dening Mbak Nonik Aprilia kepareng kula badhe mungkasi pepanggihan wonten ing acara Sambel Kemangi Pro 4 RRI Semarang siang punika. Minangka pasugatan ingkang pungkasan menika mangke wonten cengkir wungu Kang Mas Bayu. Sepisan malih kula ngaturaken ganging panuwun awit sedaya kawigatosanipun wontene wonten kekirangan kula ugi nyuwun ganging samudra pangaksami. Sumangga pun piyarsakaken tembang-tembang ingkang pungkasan menika lan kepareng badhe nyuwun pamit ugi sasampunipun Fahri Marlian menika mangke wonten Andi Setiawan ingkang badhe nerasaken jejiban ngantos sonten mangke. Sumangga sugeng midhangetaken tembang-tembang campur sarinipun lan ngantos pepanggihan malih menjang wonten dinten-dinten candhaipun. Nuwun.

0: Piye?
1: Ki seko gawe amu dhewe iki.
0: Piye to? Kok aku?
1: Kok aku rumangsa ora?
0: Ora.
1: Teko rene awake dhewe iki jenenge wis apa?
0: Wis Kasep.
1: Nah, ra ngono, wong karmu ni lali.
0: Wis Kasep. Wis Kasep.
1: Ra ngono. Dadi Kasep.
0: Heeh. Piye ta?
1: Mula kena nggo pengeling-eling.
0: Oh.
1: Nah, sapa lali den elingno.
0: Lah iya.
1: Tindak tanduk pi sarwa ditriti. Ngerti? Ki murale Kasep ki rak mergo kowe mbaleni untu.
0: Po iya.
1: Po iya lah iya ora.
0: Engko nek aku ra macak sing apik, sing isin sapa? Kowe ta? Lah.
1: Kok aku isin ngopo?
0: Dan yang nak serimbit tak kurang guntu kan juga kue rak yaisen tak
1: lo malah pernah loro ya
0: lo kok pernah loro piye
1: esok ngangguntu njot sore ora jenenge rak njot kowe ki sewijine uang sing jeneng esok sore kaya jare
0: sing ra ngerti malah bojomu loro
1: loro tan saya esok dan tak keneh direng.
0: Hah?
1: Direng.
0: Direng. Nah, kok le warna-warna kuwi.
1: Dadi kowe ben kaya anglo sing nyok nggo kutuk kae. Cendik ireng.
0: Seneng ya kowe?
1: Ra.
0: Le. Kepiye ra seneng kok topek?
1: Aku ki le seneng karo kowe ki, kowe ra ngerti to.
0: Ora.
1: Ming siji.
0: Piye?
1: Le mung ladeni pemanganan kuwi wis tak anggap cek ya. Karmaku kabeh kowe ngerti ya ta
0: kuwi jenenge iso nyerabani
1: ora ngono aku ki gajah kasrati iki nek ora nggo gajah
0: lho anje lemoni piye
1: ora ya jan rateni nyediani
0: ameng wong ngono sediani
1: lho. Iki engko omongan elek suwe-suwe dadi mulur lho iki. Ya wong kok ngono ki aku kok ngopo?
0: Ndek aming muni nyerahane karo beneran.
1: Lah kok ndak etung-etungan padha wirange lho iki.
0: Etung-etungan ya etung-etungan yo piye?
1: Kowe iki entuk aku ki jane sing kedanan sapa to?
0: Lho kok ngono kok lali lho ra gek iki lho aku ana wong ngepek wong kok lali iki. Ora.
1: Lah ya padha laline to nglentuk menang tontonan delok wayang wong kowe mulih dhewe rawani yit menjap-menjap kenang apa tanah agak jenno pasti wangsul mboten pantun om kowe mendingan neta
0: ara aku pengendang kowe om pak
1: aku mbien ketoknya semruweng darani gedang tak
0: no gedang kok semurno yuk gedang apa kowe iki kare-kare kok wae.
1: Gedang ki omongane tinggalane aja ta.
0: Kok gedang yo piye?
1: Amban ta.
0: Oh.
1: Ayo ta.
0: Aku wedi karo.
1: Kowe mulang ngundang aku, Om. Ya ta.
0: Ning iya.
1: Ayo ta aku yo lek mangsuli yo marem kowe kowe.
0: Piye?
1: Apa sa?
0: Aku kowe ya meden-medeni aku ora.
1: Nggih kowe kerak ora nganti tak terkenane wong tuamu to jane ijih apa ora to?
0: Sopo?
1: Wong tuamu.
0: Lho, Bapak.
1: Ha ya ijih.
0: Isih.
1: Mbok.
0: Simbok.
1: Bapak.
0: Bapak.
1: Nang ndi?
0: Lho. Ayo nang omah kok dadi piye kepiye to?
1: Sebrana.
0: Kowe iki biyen ora nembung po?
1: Endi engko njet melu mulih nanggonku kok dadak
0: lho anak saya ngeterke kowe gak jek sing melu aku ki piye.
1: Lah iya mbokmu bapakmu rak wis lanang to.
0: Isih.
1: Lah kae sapa? Bapakku.
0: Endi?
1: Sing wong loro kae.
0: Sik endi ta?
1: Sing momong kowe.
0: Ayo kae bapakku.
1: Kok ora nyerempet.
0: Ora wong bapak minggir kok.
1: Welan dagel saiki. Lho jenenge iki ora member karo rupane kok minggir.
0: Oh, wow.
1: Padake lalu lintas apa?
0: Ora kok.
1: Ora.
0: Ya kae bapakku nek simbokku wis ra ana ngono.
1: Kowe iki mbiyen wong tuamu nyidam apa ya geng arep nganakke kowe iki?
0: Wah, kepiye ta?
1: Wongne nyidam warang kekek.
0: Apa iya?
1: Aku iki ning kok warang.
0: Kok njir kaya walang.
1: Umurmu ki jane pira ta jandane tadi bojo kok ora ngerti.
0: Biyen ki le mun kok ke aku umur pira? Kok lali ta ya?
1: 16 kae. 16.
0: Wah ya ora nek semono kok 16.
1: Aku iki wis ra nganggo semono.
0: Dek le mung ngepek aku.
1: Saiki ya semono, biyen ya semono. Kowe iki
0: biyen.
1: Panggah kok. 16 kae umurmu kae.
0: Oh iya, mm-hmm. Yuk seprene pirang tahun?
1: Ayo sebojohan karena aku ini namanya Rolas lah sana. Rolas?
0: Rolas apa?
1: Rolas tahun.
0: Ono apa?
1: Aku ini ngepak aku gedon ini dan aja kerep ngomong tau.
0: Kepiye tau?
1: Malah roda apik mbokmu deh.
0: Karo aku? Ayo sekono, nak ngepak si mbok. Ano?
1: Mbokmu ke lekek eh.
0: Endi?
1: Lekek apa gudik ya?
0: Ora wong kae tilas cuplak kok dadi.
1: Oh, mbokmu kae.
0: Heeh, kleru ta?
1: Wong ki nek jodho ya. Heeh. Ora ora kenyono-nyono. Kok iya nganti seprene, ya ta?
0: Iya.
1: Padu, ya ya ora.
0: Ora.
1: Angger aku nesu, kowe ora.
0: Ora,
1: kowe nesu, aku ora. Heeh. Padha cocok.
0: Ya iya, engko nek nesu kabeh tenan yo rapi.
1: Nah, nek aku nesu ya. Tak jangankke wingi kene tak kapyukke kowe.
0: Jangan apa ta?
1: Jangan. Basirmu rak mbrongkos cengar ta?
0: Ha iya.
1: Ha kok ora tok irisi.
0: Aneh engko dudu cengar nek.
1: Ha tak tidur yo untune nyengenges. Apa ana wong arep mangan kok aku malah kalah untune. Tak cidhuk ngono prenges, tak balik kene to. Apa malah aku ki arep mangap wedi nek keklethak e dirisi.
0: Aku ra ya meng arep nyoba kowe to, wani ora karo cengar aku ra ngono to.
1: Sona donya kok ngono kuwi. Dirisi. Mbokne mbok sonek entuk dedi. Rada dikenteli lenjangan mrongkos cengar enak kok wutuh.
0: Ha ya kuwi jenenge cengar nek dirajang-rajang ki nek wis dudu cengar kok kowe iki ya.
1: Kok nek kandhani wong wedok kok ngayel ayo
0: ya. Ya man kok.
1: Ayo rek.
0: Ya ayo rek iki ya. Jek ngapa kuwi njuk minger ngene iki njek ngapa?
1: Mung kowe kok mbok sing endah karo wong
0: lanang. Aku mana tau ngkurke aku. Aduh-aduh tak ungkurke tekan kene.
1: Lah aku mesti mangkel omong karo kowe mbok aja karo wong lanang kuwi kaya kewanen.
0: Siapa?
1: Padha sak kecap.
0: Jar aku kan meneng wae.
1: Lah ya ora saiki tekan kene. Heeh. Iki jenenge rak awake dhewe iki rak keri.
0: Heeh.
1: Yen nganti isin ta.
0: Lah ya kok njuk malah awake dhewe uyek nang kene iki njuk piye?
1: Lah ya nang pojok omah ngene iki ayo gak ngetok kae. Ayo udah ditabuh.
0: Eh?
1: Gamlane ya udah ditabuh.
0: Heeh. Kowe mau kok muni wis bubar ha kae isih kok.
1: Ini dunia ago kuwi kae.
0: Po iya.
1: Ning wong Klaten.
0: Po iya.
1: Sing mau bengi mau esuk tah ngladeni kuwi. Keluarga kae.
0: Klaten kok wis semono-mono.
1: Lho saiki iki Klaten ku umur ku nyewidak kok.
0: Po iya.
1: Saiki tukang ladan ki sewidakan munggah kuwi sebab weruh pangan ki wis ora tak ngongoh-ngongoh. Ana umur 30 selawe ku ana turan yo buat ngono wae. Nek iki ora iki sebab wegah dar mangan kuwi. Oh, kae malah sing nang tengah kae sing di rumah kae.
0: Sik endi ta?
1: Kae sik tengah kae.
0: Oh, sing ngagem rasuk angin juga.
1: Udu sing kupluke miring kae to.
0: Oh. Wong kae mau nyuling ya Pak ne.
1: Nyuling.
0: Nyuling.
1: Wis kok ngono kok sulingane apik ya.
0: Wah, aku mau ya oleh ku ngrungokke jan seneng banget lho.
1: Seneng karo suarane suling apa karo wonge?
0: Wah, karo sulinge kuwi.
1: Kaya ki wis tepung aku kae.
0: Hah?
1: tepung.
0: Oh iya.
1: Wah, nang kampung clemer banget.
0: Apa?
1: Heeh, Kak.
0: Wis tepung ta?
1: Wis.
0: Mbok ya nyeraki kono.
1: Kae turu kae kok ngono kae.
0: Oh iya.
1: Turu ning krungu mak klitik ngono ya sendelek. Kae kepati mu mbok menawa kae ya ngorok.
0: Oh iya.
1: Heeh, ning krungu mak klik ngono ya apa iki?
0: Kowe
1: iki, Kak. Saiki wah, wiraswara ya komplit. Pepak sing nabuh ya rada pepak. Ganep iki. Tur ming pelateh.
0: Lah ya saiki piye apa arep ndono?
1: Ya awake dhewe melu runo, kowe nanggon sinden.
0: Aku nyekon ngopo
1: nek. Lah ya sai-saisane anggere jajar sinden-sinden kuwi. Ning aja susur ngala-alai.
0: Lho, sinden.
1: Kowe nang kono yo susur.
0: Kae yo susur ngono. Kae.
1: Oh iya.
0: Nah, ora. Iya ta?
1: Iya, kowe aja ah. Nek didhis muni yo kowe kene nyekeli gelas, yo kene sendok, kene susur le marmuni piye?
0: Ayo salah ke apa bareng kowe.
1: Wis kono ning aku tak nggone Wiraswara, ya ta. Nang
0: adoh karo kowe aku.
1: Waduh wong ngene iki kaya ya-ya. Adoh ngopo?
0: Lho.
1: Lah kowe iki ucul aku wis ra goleki.
0: Lho, ora kok ngono, Pak. Nek ya aku ki urung do tepung kok nak ya.
1: Lah ya anger ditepungke wong ki nang srawung sike, aja nyok aja kentel.
0: Iya.
1: Srawung nepangaken ngono. Kula Kinjeng Mas ngono.
0: Engko nak takoni sampun gadah garwa dereng ngene
1: iki. Urung, urung malah bener urung. Bab kok kono ngerti wis di bojo ndak kaget.
0: Heeh.
1: Tas meno di bojo ki wiwit umur pira ndang wis ngumpul ngene aku arep njaluk gending.
0: Oh iya.
1: Jangan terong sepisanan yo terus e sak kersane kono.
0: Oh.
1: Ya ta, iki ngene.
0: Dolanan ta?
1: Dolanan apa?
0: Kuwi jangan terong ki nek aku krungu kae dolanan.
1: Nek nang desane dhewe kae dolanan apik-apik ya.
0: Oh, apa Pak nek dolanan
1: mentok. Mentok. Tak kandani yata yata ana
0: apa ngono kuwi Pak
1: aja nyok metu angin sini sini
0: kuwi kuwi dak aku muni ngono kae disenani wong kae
1: piye ta
0: mboten ngaten iku muni ngono kuwi. Asih ngajari bojoku lho nggih ngaten
1: aku ya ngene ya. Aku ya tak aku ya tau kandhane wong ngene. Dolanan aja akae Bang Melati. Aku anggar kerungu kok Bang Melati. Lha apa Mas? Kae mentok-mentok. Jangan metu limune.
0: Piye kok mentok-mentok kok jangan metu iki.
1: Nek metu ngisini-sini limune ngono.
0: Kuwi le omong piye to kuwi?
1: Ampo kok tepung anyar kuwi.
0: Oh. Oh iya manut.
1: Dolanan mentok-mentok ki apik.
0: Heeh.
1: Aja mong lames-mes.
0: Kuwi apa?
1: Kuwi ya gang dolanan. Paper sasat ngenteni tukuling jamur. Dadi kuwi mur kuwi tiba dodo.
0: Dodo ya ben ora ya.
1: Nesu.
0: Aku ora bener ngono kok.
1: Seni iki ra ngenake kanepson kuwi kok bol.
0: Ane kuwi njuk piye kok aja lames-mes
1: iki. Aja mung lames-mes dia
0: ngenteni jamur kenapa? Kowe mau
1: kan? Ngapalane ngkotok aku urung ngerti aja ngawur wae to.
0: Aku ngajari kok ora cetha ta ya. Piye?
1: Aku duwe kepentingan.
0: Wah, de.
1: Kae. Wingi dolan menyang ngendi?
0: Wah, Ora nganggo menyang.
1: Ora to?
0: Ora.
1: Nang gambir lokah.
0: Mau kok gambir lokah iki ngendi?
1: Gajayana. Munyo munyo anya.
0: Kok anya iki?
1: Kuwi mbiyen Wiraswara kancaku mbiyen.
0: Lah ya kok anya iki.
1: Wis saiki arep tak jaluk dolanan ya.
0: Ya saiki. Manut kono.
1: Manut kono. Aku tak ngenuti wae.

0: jane tok saring apa tok sambi turu apa tok ningke tenan.
1: Lho ayo tak ningke tenan ta wong ngrungokke kok turu ki njuk piye.
0: Tegese ngene. Waranggane ya. Cetha. Wira suarane ya. Cetha. Ya ta?
1: Iya.
0: Pradangane lengkap. Nek sinden kuwi kondang ki patut.
1: Iya,
0: Wira suara kondang patut.
1: Iya, patut,
0: Mitra kondang patut. Nek ngegong kuwi kondang kaya ngapa kok ora ana dumumke. Wah, sing ngegong apik tenan ngono kuwi ora ana.
1: Urung ta, Bro.
0: Ya maca wae ra ketok.
1: Aja wae kok karang wong genagonge wis semono-mono kok gedene kok
0: ya. Ayo
1: ra ketok
0: kok. Ning pancen ganjarane sing kanca akeh. Kuwi ambak-ambak kaya ngono ya. Ana kesenengane titik.
1: Kesenengane piye?
0: Loh, kancane dhe ora ngukut sajen.
1: Oh, iya ya.
0: Gon-gong ra kaya tumpeng. Heeh. Ha kuwi, tumpeng kuwi nyok rayaan tenan kuwi.
1: Iya ta.
0: Engko pitike aku lho kuwi. Wing pitik kuwi.
1: Heeh,
0: ya. Ana sing sik ngegong ki ya umure urung patek akeh. Dadi bocah pokoke. Kuwi nganti merbes mili. Tapi ya areng ngelekke gedange dipotho-potho kuwi ya areng ngelekke rawani, Pak.
1: Gedang kok dipotho-potho.
0: Lha tegese iki gedange iki dicuwe-cuwe didum ngono kuwi.
1: Oh, heeh.
0: Ha ya dange tak edanene ta.
1: Iya.
0: Arek kuwi. Lan kuwi ngerti ya rang-rangane pradangga kuwi. Ngerti lah.
1: Iya.
0: Wiraswara antarane karo sinden. Mongko rak kesel Wiraswara to.
1: Oh iya.
2: Ayam kuncung. Saben warna.
1: Kuwi gendring apa kang?
0: Lah upamane.
1: Iya
0: ta?
1: Apalane ya yang kuncung kuwi.
2: Bejo bengko mangung kali
1: kaya ngono wong ayam kuncung kok kepethuk tejo bengko iki yo lek petro nang ndi
0: nang prapatan kon nyetok kandake upamane girongane iki rak warna-warna to elek-eleke
2: dua lor
1: lagi gak serak dah
2: wih popo wit
1: apa wih kak nyok
0: wih rombongan senggaan senggaan nek sinden ki piye ta meng
1: nek sinden piye
2: mane mane mane mane andara.
0: Tak meng ngapalane wong
1: berjalan. Ya sanggah ngono kuwi ta. Ya disanggah ngono kuwi ta.
0: Kuwi aksi. Sinden kuwi aksine warna-warna. Ana sing nyangga ngono. Ana sing opa. Dadi modele warna-warna.
1: Lagiane
0: di lagiane. Miturut kanan. Nah ya ta?
1: Iya.
0: Kanan ngono kuwi pancen ya apik. Mula sinden kuwi pisan kudu ditata sing becik. Sinden kuwi senajan rupane rada patek apik, kuwi le gelungan pinter we ya wis nyumbang. Gelungan kuwi nek aku ukurane kuping.
1: Kuping.
0: Anggere gelungan kuwi blotronge medun kuwi penergoda kuping kuwi kuwi mesti ayune.
1: Dadi no,
0: disawang saka ngarepe pandengane iki semok.
1: Gelungane ketok.
0: Ana ta sinden sing gelungane nang kene iki lho. nang dhuwur kene yo kene iki ming nang dhuwur kuping ngene. Gulune iku kaya dawu ngono ta. Kuwi ya nyudake.
1: Aku kemarmane dhewe-dhewe kok kowe iki kok ya.
0: Malah nganggo jok konde loro. Dadi ketoke marep ngetan bul kaya marep ngidul.
1: Kok ketoke piye ta?
0: Raine loro ta?
1: Enggak loro.
0: Lah iki sok konde kok mata ta kok. Nyanggo
1: iki ya mesti aneh-aneh.
0: Iki teknike seni iki warna-warna. Ngene.
1: Ya ngono ta?
0: Iya.
1: Aku ora entuk ming aku ngau glungan nganggo cemara kok ora entuk.
0: Kowe iki sing marake aku ora entuk. Kuwi wong cemaramu kuwi godhong tadi. Ora malah kaya tamanan to.
1: Endi sing godhong ki?
0: Lah ya cemara sing umum kuwi ngono dadi ketok semok.
1: Lah ya kae umum kok kepiye ta?
0: Karo nggon kuping ki disongkel ngono lho dadi ketok kaya sunggaran ngono.
1: Omah.
0: Tapi ya.
1: Omah.
0: Lah kowe iki wis bathuk semono rambuté ya tok bubuti wae.
1: Lah ya aman kok
0: jebul. Dadi kok lapangan.
1: Piye?
0: Batukmu kuwi.
1: Sekarang batuke ya semene iki kok jero.
0: Nek ngelu kuwi kacu loro rasdeng kowe iki nek ngelu.
1: Sapa?
0: Kowe.
1: Karo ora arta kon naleni kacu kok.
0: Nah, ya ning iki mau kowe wis seneng ta?
1: Wis.
0: Gendingan iki mau. Sepisan jangan terang rang rang rang rang eta. Heeh. Tukang kayu. Heeh. Ya
1: tak tak mang kae
0: tak. Dung dung tak po tak dung dung tak ge.
1: Kuwi ya andang bisa ngono kok.
0: Jalali lali maneh.
1: Apa nganggo ngono apa?
0: Ora to?
1: Ora. Ora kok iya ta
0: kuwi. Jolali.
1: Ora nganggo jolali ngono.
0: Iki mau ndak-ndakne iki mau. Ngelingke.
1: Dek endi ta?
0: Ndak-ndakne.
1: Sing gak napa?
0: Tas jangan iki terang.
1: Ya tukang kayu.
0: Yo ndak-ndakne apa? Elingna apa?
1: Hah?
0: Apa?
1: Pelingku ta.
0: Ah iya. Mong walengku.
1: Ngono mau ora ngono kok.
0: Oh ngono kuwi sing ora ngrungokke kok pisan ta tak mong walen ku ya rowo.
1: Iki ndek jempo waduh.
0: Lah ya kuwi cakepane jukuk kono.
1: Oh iki ya celemel panjen jukuk.
0: Lho ora panjen cakepane iki ya jukuk kuwi aku delok sing tak titeni
1: kenapa
0: wilangane
1: wilangan opo
0: ngenge kuwi ra mong walengku ya ro
1: mau ora nganggo rowo kok pakne kuwi kok le cak-cek ning ora bener
0: anek kowe coba.
1: Sapa?
0: Kowe.
1: Aku ora bisa kok.
0: Iki mau jak coba titik
1: wae.
0: Ayo, ayo titik wae.
1: Arep tok antemi ya ora bisa.
0: Titik wae.
1: Emak.
0: Iya. Na na ni ni ni no na ni ni no na ni ni no ni ni no ni ni no na.
1: Iki nak opo?
0: Barong ngono kok. Lho, aku ngono le ni no no krek krek krek krek. Kae yo gendeng apik lho.
1: Iki kadang ora. Napi ya? Nah nganggo ngrek-ngrek-ngrek-ngrek ya.
0: Dudong krek.
1: Lho. Apa?
0: Dudong jaluk lawang. Nah. Yeah. Aku tansaya kae lho. Nah ngrungokke gendingan cucur biru bang aku. Cucur biru.
1: Kae ya apik kok jebul piye ta kowe iki wong gendingan kok ora seneng.
0: Rondo ngangsu asma aku.
1: Ya kok ema.
0: Pas.
1: Waduh. Mbok ora kok ngono
0: kuwi. Coba kowe iki mau isyarat iki.
1: Ora iso.
0: Lanjut.
1: Lanjut. Lanjut nyerang apa-apa lanjut iki.
0: Loh, iki mau apake dhewe iki penake piye?
1: Oh, ora ngono. Saiki mesti
0: kowe ndek pengangen-angen piye?
1: Iki nak wis mlebu ning gamelan ngene iki entuk ta kadane awake dhewe. Ya lo apa?
0: Tuh.
1: Gendring apa
0: ini? Entuk janji ranjuk duit.
1: kok njaluk duit lho.
0: Lho kuwi kabeh ya ndara duwe ngono.
1: Ndara awake dhewe.
0: Lah ngriyane iki kabeh pucet. Wis gak nyuwuna.
1: Sing gayeng, Pak.
0: Ayo.
1: Gending sing gayeng iki
0: gending
1: apa ra nek kowe?
0: Palaran.
1: Palaran.
0: Palaran.
1: Palaran apa?
0: Dodo kasmaran.
1: Oh, iya wi, kaya suwe banget ya.
0: Jaman kuno.
1: Kuwi.
0: Kuwi ladake ya kuno.
1: Heeh
0: ta. Wong malah serane.
1: Sing sok nembang
0: ae ngono kuwi. Ayam krungu kuwi aku ya les turu
1: kuwi. Oh, malah ra ngruwake kuwi jenenge.
0: Saking anglere. Cakepane kuwi. Aja dumadi wong lanang.
1: Wes ora bener meneh. Wong rumahku kok ya
0: aku dewe senyat dong.
1: Kuwi. Aku kowe iki dirungokke tuwaleku delengke raja.
0: Palaran duda kasmaran.
1: Palaran duda kasmaran.
0: Coba kowe nyuwuna karo Mbok Mas, Mbok Mas.
1: Mbok Mas apa ta awakne? Aku rung tepung.
0: Mas ya Mbok Mas, engko aku tepung ya tok petarep.
1: Ya ora nek tepung iki njuk piye ra
0: ngono. Mbok Mas warang gunung wae ngono. Kuwi wis jelas. Bese nyuwun.
1: Ibu.
0: Ibu.
1: Ibu sapa? Ibu Waranggono. Ibu Waranggono kula badhe nyuwun gending palaran duda kasmaran neta dipun lajengaken
0: Kakang Ojo.
1: Dipun lajengaken ora?
0: Ngono lha yen mandek ngono
1: lho. Mandek meng duda kasmaran ta.
0: Lah yen kono kersane iki monggo awake dhewe nyuwune kuwi.
1: Sing gayeng iki diteruske pangkur.
0: Pangkur.
1: Ndak?
0: Pangkur apa?
1: Yes, pangkur ora mesti gumyak ta, Pak.
0: Pangkur Lombok.
1: Heh?
0: Lombok.
1: Lombok abang.
0: Ayo ndak lo.
1: Aku Lombok.
0: Ayo pangkur Lombok. Lombok jajan iki meng salah kaprah.
1: Jane
0: Lombok kok Lombok.
1: Aku ya nyak muni Lombok iki. Wis saiki kowe genten nyuwun.
0: Bu sekalian inggih. Sih kawelasanipun dateng ibu tawi kulo.
1: Nganggu kawelasan.
0: Kawan konco-konco monggo kulo nyuwun pangkur palaran lajengaken duda
1: kasmaran.
0: Kasmaran.

0: Pak Nek.
1: Piye?
0: Iki mau wis diwalik pelok ta?
1: Pelak iki mah.
0: Ngerti ora kowe?
1: Ngerti. Rasa ora? Rasa nang kuping iki dasare seni ya. Kuwi seni. Ana tutuan kleru aku ki kupingku mak jeglak.
0: Napa kok kuping kok mak jeglak?
1: Dasare iki turun ajak dadi.
0: Iki kowe dhewe lho kuwi, aku ra ngunekke.
1: Iki mu pelak. Pelak apa?
0: Eh?
1: Pelak apa?
0: Barang.
1: Ngerti dadi kowe karo aku ki saplok nunggoni kaya kene iki kehundakane oke.
0: Iya.
1: Ngerti siji-sijine. Pelak barang.
0: Pelak apa neh?
1: Slendro padhet songo. Menyura.
0: Iya ta no.
1: Ya ta, dadi ngerti dadi engko ra awake dhewe iki nek muleh nang kampunge dhewe iki wis dadi wong tinggi.
0: Apa?
1: Wong dhuwur, wah.
0: Wong ngerti ngono
1: wae. Ngerti. Jembar kawruhe.
0: Ha iya.
1: Iya ta. Mengso ki mengkari nek awake dhewe mbok menawa ana sing butuhake iki mengkari gawe rega.
0: Kuwi ya lek pas sampean ngedol wae, Pak Nek.
1: Ayo ora ngedol tegese ki wong awake dhewe iki wis dinarani kena dienggo panggautan.
0: Awang le isa wae agek entas kok panggautan.
1: Ning entas saiki didal payu lho, Jan.
0: Heeh.
1: Angger kowe wis isa palaran iki mau wis apik tenan. Aku sing ngendang.
0: Kowe?
1: Ha iya,
0: ngono sing lepat sapa?
1: Sapa manis kaya sira dlalang tak. Tak, tak, dung dung dung dung dung dung
0: dung dung dung dung dung dung
1: dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung
0: dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung
1: dung dung dung dung dung dadi tutukane bem ki kan. Dadi ora antarane kempyang karo bem ki. Tak. Tak tak dadi tak dungjen.
0: Oh iki wong urung enjang, aduh mbok ora kemlundru banget ya Pak Ne.
1: Kempyang ki rak sing meringkus. Lot mingkup kempyang.
0: Ya kempyang iki sik cilik
1: kene. Iya. Dendra. Ya tak, wis iki mau wis ganti ya. Ki wedangi tak ombeni ah.
0: Ayo ombenan ket mau kok
1: kopi. Iya nyat seladem ki. Wedang ket mau kepenakan uyan-uyan ki mau rak.
0: Nang
1: samubari rak. Iya toh?
0: Heeh.
1: Iki engko men diterusake awake dhewe banjur pamit. Mangsul.
0: Hah?
1: Mangsul.
0: Mangsul iki. Kok mangsul ta?
1: Arak mangsul. Arak mangsul.
0: Tak ya kula badhe nyun pamit ngono wae.
1: Ora, ya sapa isane dhewe iki dasare asline kok ngono kuwi ya wis ora usah dibesut-besut arak mangsul.
0: Mulih saiki ta?
1: Arak mangsul ning omah. Mboro mangsul, wis ben diteruske engko awake gek bali ya.
0: Heeh.

Mas Mbak Yu pemirsa Trisno makaton kala wau atur pasekaten gending-gending kreasi wonten ing acara mari kangen Pro 4 RRI Semarang. Sampeyan wit krana winatesing wekdal pramila kedah kula lan panjenengan bungkasi pepanggihan wonten ing acara mari kangen Pro 4 RRI siang menika kula aturaken agengin matur nuwun. Menika pasekaten ingkang pungkasan menika mangke badhe katuraken lancaran walang kekek laras lendro patet 6 dering karawitan condong raos monggo kantos kepanggian malih wonten ing acara candhakipun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dumateng para bapak, para ibu, pamirsa RRI ingkang dipun rahmati Allah. Semoga kita tansah syukur wonten ngersanipun Allah. Bilih kita tasih pinaringan rahmat nikmat, pinaringan sehat panjang umur, kesempatan dan pinaringan nikmat singkang paling utama nggih menika nikmat iman Islam. Mugi-mugi kanthi syukur kita sedaya Allah maringi utawa nambahi nikmat dhateng kita sedaya ing tembene nikmat ingkang sampun dipun paringaken Allah dhateng kita sedaya saged ningkataken keimanan, ketakwaan lan mahabbah kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kemenika ginaken nikmat atas sorfu ni'amil ridhoillah, ginaken nikmat kagem mulrih ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kunjuk dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi kita dados umat ingkang sae, umat ingkang setia, umat ingkang saged dipun banggaaken dening Kanjeng Nabi, inggih menika umat ingkang saged nglampahi tuntunan-tuntunanipun Rasulullah, umat ingkang saged nglampahi ajaranipun Rasulullah, perintahipun Allah Rasulullah, sehingga ing tembene kita dados umat ingkang pikantuk kabejan keselamatan dunya dumugi ing akhirat. Wonten ing wekdal punika semoga kita niati ngaos menika masalah babagan korban. Jadi kita niko sampun mlebet wonten ing wulan Dzulhijjah, dipunwastani wulan haji, wulan korban, wulan nahar. Monggo kita nglampahi amalan-amalan ingkang utama, amalan-amalan ingkang mulya kaitanipun kalian wulan Dzulhijjah, termasuk ngibadah haji. Jadi kemuliaanipun wulan Dzulhijjah niku keranten wonten ing lebeting wulan Dzulhijjah, dia menika wonten ibadah ingkang utama mulya nggih menawa ibadah haji. Lae wonten niki kita sedaya ingkang boten nindakake haji, mugi-mugi nggih pikantuk kemuliaanipun boten wulan Dzulhijjah nggih menika saged nglampahi poso tarwiyah Arafah, terus saged nglampahi salat Idul Adha, saged nglampahi ibadah kurban. Mugi-mugi sedherek-sedherek kita kaum muslimin muslimat ingkang nindakake haji, ibadah haji wonten Baitullah

0: lajeng pun ngringkes wekdal nyanipun para pamtrip daya nggih sampun kepareng satata ing Udyana R Studio penyanyipun Ibu Sugiyarti nggih panjenenganipun kepareng ngasta menawa paring dalem ingkang sinuwun kaping sekawan Kanjeng Susunan Pakubono sekawan ing Surakarta naminipun Serat Kidung Kejawen. Serat Kidung Kejawen. Serat Kidung Kejawen Jawi. Nggih, tembangipun Dandang Gulo. Ibu, raning samudayanipun sampun rumanti lan miranti. Wasisa kula aturaken semoga nggih.
1: Nggih, ngestakaken dawuh sugeng dalu para pamirsa perempat RRI Semarang. Enggal menika kula badhe nyekar utawi nembang Dandang Gulo Kidung Kejawen.

Santi Gonggo Gonggo Trigonggo Turku mendak kolo sirno sirnaning saking suh prasto tekaping ulas Darmastuti kepareng kula merdeni datang keparengipun Sekar Dandang Gulu Kidung Kejawen yasan ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakupuna sekawaning Surakarta ingkang katedhak utawi kaenggalaken dening nyanyipun Kanjeng Raden Mas Haryo Yasadipura juru penarang budaya Karaton Surakarta rikala semanten. Wus minasti wanita puniki. Wanita menika tegesipun putri, panjenenganipun para pamirsa. Dadi wadah wijining tumita. Dadi wadah sawit wijining tumita menika wonten werni. Wonten pinten-pinten werni panjenenganipun para pamitri. Dados kula ngiyataken sing jenenge putri aja nganti disia-sia menika sang kula ngiyataken. Awit nuwun sewu piyantun putri menika janipun awis reginipun. Rikala semanten ning samangke nggih tasih awis sapa sing jenenge putri saya yen ayu lan niku dadi wadah wijining tumita kejawi wijining tumita ingkang tata batos tegesipun wenang ngulang sarta muruk dateng pepaes donyanipun ngagangaken putra lan ngopeni putra lan sanes-sanesipun menika tata batos tata lairipun ngubengaken jagatipun pebrayan ingkang samudayanipun dipun paringaken dawuh kaliyan kakungipun den aji-aji wajibe wajibipun dipun aji-aji dadi karo wong wedok aja dadi disia-sia para kakung-kakung menuh dateng putri aja banget-banget iki lho wong lanang sampun ngantos samudayanipun daya dinayan samat sinamadan menika watak swarga nunut menika jaman rumiyin menika Piyai Putri menika watak swarga nunut neraka ora katut ngaten iki saged monggo kemawon namung menika namung tembung-tembung ingkang boten nuwun sewu boten prayogi dipunangge watak swarga nunut nunut iku tegese njalari njalari menapa penyanyipun para pamtri dadi nama swarga nuwun sewu badhe dhateng swarga menika nuwun sewu nuwun kula piyambak iki dereng nate ya namung ulang ingkang cetha swarga lan neraka menika pancen dumados sesami kalian kakung kalian putri menawi sabi prayanipun bebrayan kakung menika tansah samat sinamatian kalian putri putri nggih ngaten yen kakung ana enggoke dikencengake karo putri yen putri kuwi ana urang benere kakung ya wajib ngelekake lan sak piturutipun menika mangke badhe runtut panggula wentahe manut sesipatane dhewe-dhewe menika ulang kejawen nyanipun para pamirsa nunut iku tegese njalari dadi nama swarga yen tetes sing luhur menika yen tetes sing luhur samudayanipun para pamirsa urip menika panjen dipun tingali menika jaman samangke nuwun sewu tembungipun risalahipun sejarahipun arep kaya ngapa yang di menika dicangking-cangking pamenipun gesangipun ribet gesang kula menika rumiyin kula menika tosipun wong elek ngaten nggih badhe sepuh kula utawi gesang kula ora urung ayah ribut ki ndak ben yo anake wong ora cetha pamenipun ngaten menika yang bisa ndandani kanthi permati lan dibuktekke nembe saged winastanan menika sampun mari utawi sampun boten sami kaliyan ingkang wonten ing ajeng lamun amadai asor soring budi wonten mriki nyanipun para pamitri budaya urip sing jenenge budi bebuden menika kelakuan yang menungso mejer kulino mirengaken dateng dawuh kulino mirengaken dateng sesanggit sinten kemawon ingkang paring pengendika wonten kriku kulo kinten minangka pengareh-areh pengklimbang pikiran jur pikirane normal lho menika nyanipun para pamitri dadi ora kena usik ing iblis menika
Lah benten kali nonton si iblis nganti saun benten ni kok. Nasi pun kau taman, nasi pun kau taman, mesti pun mangke badi dumugi akan engreh jelontrong yang urip menikah. Wiji aneng proprio lah menikah. Kakung iya kedah sampun wonten rasa tanggal jawabipun. Wiji ini kan kagungan prio. Dados ibu utawi putri menika namung kinarya wadah. Dados wiji menika saking kakung. Cang kula atare kang ajeng menyanipun para pamiyar sapa wae wae dados bocah ndek ben anake sapa. Ngaten. Wis wong tuwa dicangking. Nah, mugi-mugi ing reh kautamaning urip menika perlu dipun esti. Padha ingkang ngangka kali ibu.

Iya, jadi pun borobam tri Budoyo. Mboten nami kula ngagungaken dhateng Budoyo. Wong pamikir kang ngambah perintah menika mboten. Mboten penyanipun para. Namung nyatanipun iki, nyatanipun. Nyatanipun. Jejering Prawi Guna sami. Jejering Prawi Guna, Wiguna menem jumlebet. Sapa sing jenenge Wiguna? Mesti menika nyangkut kalian Budoyo. Nggih. Budoyo menika sampun werni-werni cacahanipun nyanipun para amtri wonten ri wonten dalang, wonten pengrawit, wonten besinden, wonten ketoprak, wonten ringgit tiang sak pitulutipun. Jejering Prawi Guna sami amituhu ing reh tata krami. Mboten wonten penyanyipun para amtri dalang sak pengandap menika ingkang kirang tata kraminipun. Samudayanipun dipun esti. Panyendhu yen iso aja nganti. Panyendhune aja nganti. Kados nuwun sewu iki. Bapak kula ingkang wonten rompok seni Broto Sejati. Penyanyipun Profesor Dr. Broto. Nuwun sewu, Profesor Dr. Widodo Broto Sejati. Nggih menika sampun kagungan sanggar menika. Wah, penyanyipun esti menika. Amituhu ing reh tata krama, tata krami. Samudanipun langit. Penyanyipun Pak Broto nggih wilujeng midhangetaken penyanyipun Prof. Dangu kula mboten sowan wonten ing RSB nggih. Minjang kula pilih wonten pas pagelaran kula sowan ngriku. Bekti kula kagem penyanyipun Profesor Dr. Widodo Broto Sejati. Sekalian penyanyipun Dr. Broto Wikandono. Wah menika kudu menika. Ah kantun piyambak penyanyipun Bapak Dr. Bambang Sulanjari. Wah menika. Marsudi kasusilane. Samudayanipun piyantun Budaya menika ing resusila menika dipun esti nyanipun para pamtri. Mula putra-putranipun Pak Broto Sejati menika, Pak Widodo menika, kanca-kanca UNES menika wah ing reh tata kraminipun sampun. Pancen dipun esti menika. Nuraga kang satuhu. Nuraga menika namung menika sing ketembung nyanipun para pamtri anuraga. Anuraga menika tegesipun neng semaken dateng sok sinten oke mawon. Hambekso miwah pro pengrawit. Nah menika. Pengrawit menika susilanipun dipun esti hambekso, pambekso menika saya. Wamenipun iki beksan, beksan endah wamenipun. Beksan endah menika Sekartaji kaliyan Asmoro Bangun wamenipun. Kanonse iki Sekartaji kaliyan Asmoro Bangun. Utawi nuwun sewu Ragil Kuning, Ragil Kuning kalian Panji lan nika ngendak ngendak gunaning liya ngendak gunaning liya mboten dipun parengaken mriki dhateng prayogung Budaya tandigang digung diguna saya malih nika watak gajah watak ula watak manuk sak piturutipun menika mboten sami dipun anggi dening para prayogung Budaya. Tandikang digung diguna. Mapan iki uwah pangulaing budi. Penyanyipun para pamtri Budaya prayagung menika menaing Budaya iki. Menaing Budaya menika panci. Olah raos menika dipun esti pendak dina. Aku tumindak wiwit saking jumangkang suku kembyanging tangan. Menika dipun petang dening prayagung Budaya. Engko dadi sarusiku apa ora menika. Wekik pengendikanipun dados menika nuwun sewu perlu dipun esti. Dadya jiwa Budaya. Nuwun sewu dhateng penyanyipun para pamtri Budaya nggih. Jiwa Budaya menika monggo sami dipun esti. Kejawi ing tata batos menika. Hangesti Gusti kados kula ingkang kulaturaken kula. Ing lairang Ngudi Karti jroning batin Hangesti Gusti. Menika katindakaken dening para kadang-kadang budaya, kadang-kadang budaya. Sami-sami anggenipun ngripta dhateng tentreming ngurip menika prayagung Budaya. Nggih, kan penajian to nembe kalih pupuh mangke kelasan wekdal malih. Sekar binabar menika aturaken dhateng bapak kula. Bapak kula ingkang lenggah wonten ing Griya Raharja. Yanipun Bapak Rudi Purnawan so ibu
wilujeng midhangetaken popo ih kanthi raos hangejo wantahaken dateng kaiping kodrat yanipun popo Rudi Purnawan anggenipun ngesti dateng Gusti nyinyuwun dateng kiblating Gusti dateng para putra-putra panjenengan ingkang wonten klebet negari menapa ingkang wonten Jawi negari nyanipun Pak Rudi tasah pinaringan kayuanan ing samukawisipun sang bareng pun tansah yuwono dirga yuswa nyanipun Bapa Rudi Purnawan kalian ibu wonten ing dalemaken wilujeng midhangetaken padha ingkang angka 3 ibu kula aturaken.

Kulo pamitri budaya wanteri timbalanipun inging sinuwun Kanjeng Susunan Pakubuwana sekawaning Surakarta lumantar dawuhipun ingkang katedhak malih dening penyanyipun juru penerang budaya Kraton Surakarta Adiningrat Kanjeng Raden Mas Aryo Yasa Dipuro. Kalau aku sampun dipunting ketika akan ngereh budayanipun dening penyanyipun Ibu Sugiyarti Den Rekso murni ingreh walakanipun dados budaya menika wonten ing ngriki dipun perdhaaken supados waloka nggih budayanipun waloka menika cetha dirungokke ya iso dirungokke ditindakke iso ditindakke menika amrih tetep lestarine. Iya, mereka tetap lestarin pun menopo penyanyi pun para pantri budaya samudayan dawuh menika menawi mboten cetha tur tembungipun kanthi gali-gali ora iso diwerteni lansana-sanesipun angel dipun tindakaken pramila wonten ngriki kala wau menika ingkang waloka yuwa kongsi warti nambrung tinambrung niku campur babur nyanipun para pamtri dados waminipun wonten ing wulang suci wonten ing wulang suci waminipun ngiling ana sejatining urip iku ana ngalam donya bebasanmu mampir ngombe upama manuk mabur ucul saka kurungan iki pundi pencokan benjang yuwa nganti keliru upama wong lunga sanja jan sinanjan ora urung bakal mulih mulanira menika wulangipun kejawen jawi dateng penyanyipun para-para yang sami nindakaken gesang iku aja dicampur karo serate Wedatama mingkar mingkuring angkara lan sanes-sanesipun mangke mboten badhe dumugi wonten ngriku nyanyipun para pamitri budaya nggih untuk sekolah wau iki budayane reki den reksowo kang waloka kados sekolah wau santosakno jejeripun ananggul kang dudu ananggul menika tegesipun ngedangi dados wonten salebetipun pabrayan yen wis kejawen wis tinen wong mangke nggih badhe dumugi puruk ngaten nggih mawon ananggul kang dudu paniku uwas kang dadya wa sing pamikir wa sing gegayuhan nyanipun para pamtri budaya nuwun sewu wonten ing tata lair lan batin lairipun waminipun pabrayan kakung waminipun bapak menika nggih menapa werdinipun urip kuwi apa ta urip kuwi nguripe mulyakaken bebrayan tegese mulyakaken kulawarga bojo dimulyake anak dimulyake menika kewajibanipun kakung dados wonten ing ngriki dhateng penyanyipun para pamtri kula mboten gerusaken lampah mboten kula mboten menapa nggih nandukaken raos kudu kakung menika mboten namung sedayanipun kan samudayanipun angkat-angkatan sampun kula aturaken ing ajeng bapak kuwi yen ana menggo ibu sing paring pepeling semantan uki ibu nggih ngaten menungso kuwi ora sampurna nyanipun para pamtri menungso kuwi ora sampurna ananggul kang dudu pan iku uwas kang dadya wa sing urip ya apa tentrem rahayu nggih wa sing urip ka tentrem rahayu karanika-nika lan jaman sak mangke nyanipun para pamtri yang cetha jaman rumiyin menika wa ing urip no tentrem rahayu nggih ribasanipun nuwun sewu wonten isin kabeh sekawan kan si penjajah mangan saben dinane cukup wis alhamdulillah dikala semanten menika paniku wos kang dadya wajibing pro pangemban miwah pametri wajibing pangemban lan pametri menika ing rek budaya budayaning priyangga budayane awake dhewe nggih tasih wonten wekdal nyanipun Ibu Sugiyarti kula aturaken

0: Asuh butine kang luhur miwah utami, temah dadi uraan.
1: Undranipun penyanyipun para pamati sing kelar saking budaya yang nembe kemau dipun sekarakan dening penyanyi ibu kula Sugiyarti. Ngawre puniki asor sore kita kasih sarana regane urip. Asor sore ngawre puniki regane urip wis ora ana, ora liya anjing kuring rasa kulino nyingkur rasa mesti halatipun. Kulino nyingkur dateng raos langkung-langkung, raos dateng kautamen penyanyipun para pantri. Utamane wong urip wis nindakake menawi samangke ingkang dipunesti nggih nindakno dawuh nyingkirana pepacuh nika. Ora liya hanyingkur ing rasa, rasa rumangsane dhewe, mongko cacakane dhewe. Cacakane dhewe dan sampun-sampun dayanipun singklar saking paugeran dadi sak geleme. Anggepe basalipun, anggepe basanipun. Menapa penyanyipun para pamtri? Anggepe tumindakipun sampun leres. Leres kanggone awake dhewe ning beda karo liyane. Luput kanggo wong akeh. Dudu bangsane Trah Jawi yang ngaten menika adakanipun sanes prayagung Jawi yanipun para pamtri ingin nyuwunaken pangapunten kemawon. Kesusu ing aranan remadane ora iso karo wong Jawa. Wong Jawa iki pancen agung lan ageng bedanipun wasis pinter maju menika prayagung Jawi. Nun sewu mugi tansah lestari. Uwae ngrusak budaya la wonten mriki. Uwae ngrusak budaya, rusakaning budaya menawa saking cak lan tumindakipun piyambak. Suwuh budine, suwuh menika ilang. Suwuh budine kang luhur miwah utami. Ilanging budaya menawi saking pakartinipun kingkang kirang trep. Temah dadi uraan. Yang mboten budaya mesti uraan.

lan marmono ing donya kaya-kaya banjur tindak lan tanduke sarawa tuna dungkap ora bisa milahake endi sing bener endi sing salah. Jalaran sing digagas ora ana meneh mung kajaba kadunyan. Ubaling hawa nafsu sing kepriye wae tansah dituruti sarta banjur ora eling yen urip iku mesti bakal mati. Mula aja dumeh lagi diuji. Elinga mengko yen diuji. Aja dumeh lagi kuwasa. Sejatine ana kang luwih nguwasani.

lan ditiru. Wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugeraning urip kena kanggo tepa tuladha. Kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur mumpung isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge. Nanging samongso wis tumekeng pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ngelmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, dadya guru kang hambek.

Mugi rahayu sagung dumati. Muji syukur wonten sahandhep pepadanipun tet ingkang murping dumati Gusti ingkang Maha Welas miwah Maha Asih ingkang sampun peparing sagung prabotingan kesang dumateng kita sedaya. Kacihna ngantos ing titiwan cikalenggan menika kula dalasan panjenengan maksih dipun keparengaken pepanggihan lumantar acara waosan buku Jawi. Acara ingkang kagiyarakan lumantar Pro 4 RRI Semarang saben seminggu sepisan menika ing pangajap mung kepingin lestantunaken budaya dongeng kados duk rikalanipun nalika kita maksih alit dipun kanthi rama dalasan ibu manjing wontening paleremen sarwi dipun dongengaken. Kejawi putra saged mangertosi dedongengan ingkang awon utawi sae ugi saged ngraketaken manah ing antawisipun putra kalian sudarmu. Sagung para kadang para sutresna ingkang dhateng kinasih Gusti ing titiwan cewekda menika kula sampun marak sowan malih saperlu badhe ngaturaken waosan buku Jawi kanthi anglajengaken ira-iran ngendhek lakune srengenge perangan kaping pitu anggitanipun sederek Sri Adi Harjono ingkang kapetik saking kolowarti panyebar semangat. Mbok pilih ing titiwan cewekda menika panjenengan sami nedhengipun sumene ngimuri muru panah ngingkari-ngkari sarira wonten dalemipun suang-suang mugi atur pasugatan menika saged minangka panglipuring penggalih sugeng lelenggan saha sugeng midhangetaken.

maca taki dongeng minggu kang wis kepungkur. Kacarita Empu Topo Wangkeng kang wis dawuh marang para cantrik, para abdi supaya bisa tetulung marang kawula desa ngaglik kang lagi nandang keserakat kurang pangan mergo tetanduran lagi kena omo tetanduran kang orang ngasih lagi ndadekake warga ing desa ngaglik kekurangan pangan. Gage-gage para abdi cantrik kang dibantu dening para brayat ing padepokan Beganjing padha mulung atine rerewang tetulung marang para kawula kang butuhake. Bareng wis mangkono ing dina candhake Empu Topo Wangkeng banjur merintahake cantrik blawong supaya ketemu karo pamong desa utawa ing jaman semono diarani Rama. Munggo tujuane kanggo mesthekake wong-wong ing kukuban desa ngaglik

kuben ngagilik lan sak kiwa tengene. Suprendini suwening suwi simpenan canden pangan ing lumbung padhepokan beganjing kasebut dadi saya nipis. Cekel kuruwelut sing kajibah minangka mandur tegal sawah. Satemene wis bola bali alok marang cantrik blawong. Yento isen-isening lumbung wis kari setitik. Nganti-nganti simpenan jagung lan gaplek yo melu kalong. Banjur kepriye mengko nasibe para siswa padhepokan beganjing yen lumbung dijarake ditokake nganti kotong. Mula bab iki sak cepete kudu dadi atur marang Empu Topo Wangkeng. Nanggapi ature cantrik blawong lan cekel kurupelut kang mengkono kuwi, Empu Topo Wangkeng banjur nimbali janggan rumpoko lan putut wrat songko saperlu diajak rembugan. Kepriye cara ngawekani bab canden pangane para siswa padhepokan beganjing kang pepuntone janggan rumpoko banjur nagih janji marang Empu Topo Wangkeng bab kesaguhane dek jaman semono panci bengi kae jarine arep utang duit marang Empu Topo Palet. Okasane Empu Topo Wangkeng banjur pamit menyang kutha krajan Doho. Wigatine ketemu Empu Topo Palet saperlu utang duit kanggo nyukupi tadah pangane para siswa. Ana dene katentremaning padhepokan ing beganjing kanggo sawetara wektu dipasrahake marang para tetuwane siswa kasebut. Sinigeg kang kacarita ing ngarep bali marang caritane Empu Topo Palet kang wis jejer paran poro oneng karat jan Kediri. Paran poro yo sing uga sinebut Puruhito. Sarjana sujana kang duwe teges wong pinter lan wong linuwih saka golongane para brahmana kang darbe jejiban tutur-tutur apa dini asung pepajar marang nalindro sarto poro nayoko projuk.

0: wis udakara setengah tahun luwih. Empu Tapa palet dadi paranpara ing Karajan Kediri lan kepareng manggon ing dalem kapandhitan. Papan pidaleme para brahmana saiwa saguta lan Waisnawa sajrone puri Karajan Kediri. Empu Tapa palet ora mung jejer paranpara wae nanging uga kapiji asung piwulang dharma kanggo para putri kulawarga Sentana kalebu Prameswari Maharupini lan para abdi pawestri jroning puri karajan. Sabanjuri Prameswari Maharupini njaluk diwulang misah dhewe amarga ajining diri yo jalaran saka kuwi temahani banjur ana lelakon sing ora lumrah lara-larae rikala Prameswari Maharupini mbabar pangunek-unek atine ketemune malah buka biak wewadine dewi wewadine wong salaki rabi tetelo Prameswari Maharupini banget kuciwa marang sipat lanange Prabu Taki loyo ora bisa aweh pamarem marang wong wadon kanggo kuwi Empu Tapa palet banjur cerita menawa ing jaman ing Jambudwipa ana pustaka seratane Pasyayana yaiku Kama Sutra utawa Kama Sutra piwulang olah katresnan entek-entekane Prameswari Maharupini malah terus desek Empu Tapa palet njaluk supaya diwulang kawruh Kama Sutra dene ancase kanggo gugah greget grengseng biraine Prabu Taki piro baib mahar utawa pitukone bakal diwujuti suprandene Empu Tapa palet ora gelem ngeblakake isen-isene Kama Sutra senadyan Prameswari Maharupini tansah asung reruba ewadine Empu Tapa palet isih kukuh ngantepi marang angger-angger kabrahmanan wondine pawadane medhar bab kuwi ora kena gegabah dikebyah uyah sadurunge Empu Tapa palet kudu nglakoni sesirih luwih disik murih resik suci kang tundone Dheweke banjur semoyo salembar godhong koro prames mari maharupine kudu sabar sawetara. Empu topo palet muntang manting atine diuntang antingake pananting nuruti karpe prames wari maharupini opo ora. Kanyatane jebul wis dumadi perang jroning batine ngurung kepi angger-angger kabrahmanan opo kelu marang iming-iming kadunyan. Awan kuwi empu topo palet lagi lungguan ono ing gadri dalem kapanditan. Panyawangi ngelangut digowong lemboro gagasan sing lambrang saparan-paran saupomo saupami.
1: Kula ingkang sowan bapa,
0: celuluke Abdi Jogo Regul.
1: Atur uninga wonten tamu saking Padhepokan Beganjing Bapa Empu Tapa Wangkeng.
0: Ngeragap Empu Tapa Palet kaget parandene atine ingga ditentremaki krungu lamun ana tamu Empu Tapa Wangkeng. Padha saknalika dheweke njrantal tumuju Regul ngarep sumedya mbagekake sedulur nunggal dharma marga kasebut.

0: Oh, kakang putopo angkeng.
1: Wuwuse empu topo palet, kupuh kupuh gurawalan. Layak to layak, perenjak sak judu ganter ganter neng kidul omah. Monggo monggo, lenggah neng jero dalem kapanditan. Empu topo angkeng ora atop, ora segu. Mung manut lakune empu topo palet. Bareng wis tekan jero dalem kapanditan, banjur bagi binagi sak cupi. Kaget teko ning dalem kapanditan kene. Wah, kaya sinambar gelap luput kakang. Terus kira-kira ana wigati apa teko sajak ngelengake ora kendang kandak no dimen cuma plong atiku kakang. Ini prasajan wae, aku butuh utang duit 10.000 kepeng. Kandane empu topo wangking tanpa diplipar-plipir. Ngene, ketiga dawa taun iki mahanani wong-wong ing kukuban desa Ngaglik sakiwa tengene padha nandhang kasangsaran. Padhepokan beganjing tumuli tumandang aweh bebantu marang wong-wong sing padha kesrakat uripe kuwi. Angin ora nyukupi butuh kepara pasedian pangan kanggo para siswa malah dadi nipis. Oh, aku melu prihatin iki kakang. Wong-wong desa sing keliwatan dalan nuju puncak Gunung Kelut kae padha ngalami sengsara. Nanging njur saka ngendi aku bisa entuk duit semono akeh kuwi kakang? Loh, biyen Siadi Kondo jare dadi parampara karajan iku nemu swarga mengo. Lah saiki ndi buktine? Pamrih empu topo wangkeng, pamrih kuwitan prabeda kaya alu buta nyodok dadane empu topo palet. Loro sesek nganti megap-megap angel ambegan. Nanging sak deg sak nyet dheweke banjur maknyut kelingan marang Prameswari Maha Rupini garwa Padmi Nalindra Kediri kuwi ing wektu-wektu iki lagi butuh sawiji-wiji. Gek kamangka kang bisa minangkani butuh mau mung empu topo palet. Prameswari Maha Rupini butuh diwulang kawruh kama sutra lan saguh mbayar piro wae pitukone. Pepuntone empu topo palet bakal nek nuruti karpi Prameswari Maha Rupini. Maton dheweke diutangi duit 10.000 kepeng. Ora mung alap-alapan butuh kuwi kang dadi siji-sijine dalan kanggo ngudari raruti Mpu Topo Palet. Yo tak sagui kakang, nanging entenono sedilo. Aku tak golek-golek utangan disik. Semantane Mpu Topo Palet banjur ngeblas lulu.

Inggih, sagung para kadang para sutresna langkung-langkung para pamarsudi ing reh budaya Jawi, mekaten kala wau ngatur pasugatan waosan buku Jawi kang sampun katur wonten ngarsa panjenengan sami. Krana winatesing wekdal utawi wanci ingkang punika kali lan ana kuleng saking giaran. Lambuk bilih tanpa pambengan, benjang minggu candhakipun kula saged marak suan malih kanthi wekdal ingkang sami. Pangajaping manah kula mugi atur pasugatan menika saged minangka panglipuring penggalih. Syukur bagi saged minangka pangemut temut dhateng lelampahan ingkang sampun kawuri. Jere ingkang sampun katur kula wau peranganipun sejarah bangsa Nuswantara malih ginipun ing tanah Jawi. Matur nuwun awit saking kawigatosanipun rahayu ingkang sami pinanggih widodo nir ing sami kolo dun dun dun matur nuwun.

0: toh kekelawan bila
1: Kang Togo, kowe tolong.
2: Wah, kene. Oh, kau kaget wae. Kowe iku lagu enak-enak maca koran.
1: Eh, ditakoni srana alus wong ya ora gagas. Ora to, Kang. Janjane lagi ngopo to kok kaya mikir negara wae iki?
2: Eh, lah sapa sing ora mikir tolong, lung ngene iki.
1: Apa?
2: Lah iki delengen kaya ngene iki kula. Iki. Disintegrasi. Oh, iki saya gegirisi. Bencana moral nganti kaya barang sing diobrak. Kepiye coba nek kaya ngene iki?
1: Oh, kuwi mono tambane mung siji, Kang.
2: Nah, lah kowe iku malah kaya penyakit.
1: Lah iya kuwi sing marai penyakit. Virus kedaulatan, virus kebangsaan, sarta viruse wong urip bebrayan sak nuswantara iki.
2: Hancur tambane apa kuwi?
1: Ora liya ya mung Pancasila.
2: Nek anu dasar negara kuwi lho.
1: Bener Kang Togo. Pancasila kuwi landhesaning negarane awake dhewe, Indonesia iki.
2: Iya.
1: Aja nganti luntur lan ora mung diucapake tok. Nanging ya kudu diamalke.
2: Lah nanging Jawa Tengah kene iku wis aman iki.
1: Bener. Keporo dikukuhke pisan. Dadi ya bentenging Pancasila sing bakale dadi tameng ana ing ngarep dhewe ngrekso kedaulatan sarta utuhe NKRI.
2: Wah, aku iki jan. Wah, jan encer tenan pikiranmu kuwi, Lung.
1: Elek-elek ngene iki wong dosen, Dik.
2: Wah, wong wanda kaya ungkal kaya ngono kok dosen.
3: Yang sayang

0: Niku jane pripun to Kang Demang? Karep sampean niku.
1: Apa?
0: Kok dadi sampean nekat wani matur teng resane Kanjeng Panembahan Senopati supaya anake dhewe dibundut mlebu. Niku pripun?
1: Nah, gerak ngene ya, Nyi. Mula sore iki anakmu arep dalu ki tak undang. Ben babar pisan ngerti karepku.
2: Napa to, Pak?
1: Ngene ya.
2: Pripun to?
1: Wong ki kudu duwe gegayuhan. Gegayuhan sing luhur. Ben temonjo uripe nek keturutan.
0: Gegayuhan niku dadi kasunyatan lho, Kang Demang.
1: Oh, piye?
0: Wonten ati niku marai kemrungsung mon kok.
1: Lho. Nek wong urip tanpa gegayuhan, ya. Uripe wong ki mesti ming anyep jejet kok. Anyep jejet kaya si anu, kaya bokonge wong jala. Sebab jane gegayuhan ki rak dadi apa kuwi? Pambrongoting urip.
2: Mboten, Pak. Jur karepe bapak niku pripun to jane?
1: Ini to. Gegayuhan sing luhur, ya. Gegayuhan sing luhur ki aku kepengin dadi abdi dalem Mentaram.
2: Oke.
1: Endek-endeke temenggung. Lah, aku ora duwe gegayuhan ngono ki. Terus aku ora duwe budidaya. Sakjege yo ming dadi Demang wae. Tekan patiku ora ana undake.
0: Kula setuju mawon, Kang. Maton ngangge cara sing apik.
1: Ayo caraku ki apik lho, Nyi. Tenang. Ngene ya. Anakmu arum dalu iki. Ambak ming anak ing Demang. Cah ndisa. Ning rupane rak ya melek ta iki.
2: Alah, bapak ki. Kok tekan-tekane kondo ngono lho, Pak.
1: Loh,
2: kok ampun kegedhen rumangsa ta, Pak?
1: Lah iki wong tenane kok. Mula karepku iki ya arep tak aturke mlebu ben dipundhut Kanjeng Penembahan Senopati. Ah nek ming dadi selir kuwi rak ya pantes to anakmu kuwi. Nyi. Eh?
0: Nggih.
1: Lah, mengko nek wis prakon dipundhut mboko sithik aku rak terus kecedhak. Nah, mengko nek wis kecedhak ora burung aku mesti gampang disengkake ngaluhur dadi temenggung. Mara tuwa ta. Ayo ta. Mara tuwa.
2: Ning niku karep sing keduren, Pak.
1: Keduren iki nek durung klakon. Nek wis klakon rak ya dadi endek. Nah. Sing ini iki ya ming kemantung kowe barang lho, no. Mula piye nek kowe?
2: Nek kula kok mboten seneng dadi bojo ratu niku. Mboten. Kula mboten seneng kok, Pak.
0: Kok ora seneng ki? Piye ta, Nak?
2: Ndak mangan ati. Dadi bojo ratu niku mesti diwayuh. Tresno kok dibagi.

0: dira ji.
1: Sami sugeng ta nderenggung.
2: Yo entuk pamujimu temani. Kowe rak yo udah selamat to.
1: Lah iya pangestu dalem ndara. Menika wau sinten ingkang nderekaken?
2: Ayo ming karo abdi ku kae.
1: Weh, ladet anu titian dalem?
2: Kae. Ditentang abdi ku ning dalan cilik sing arep mlebu mrene kae.
1: Oh. Iye.
2: Anu temange manore.
1: Dan iye wonten dawuh ndara.
2: Tekaku iki ana perlu sithik.
1: Punten dalem sewu menapa dipun utus Kanjeng Panembahan.
2: Diutus Kanjeng Panembahan Senopati. Anu. Kanjeng Panembahan Senopati mundut priksa. Apa sebabe kowe kok wis sawetara iki ora sowan?
1: Oh,
2: iki sing sepisan.
1: Nadi,
2: kaping pindune. Manen sasi kepungkur iki kowe kok ya ora caos bulu bekti ning kraton to, teman?
1: Nani ye.
2: Iye.
1: Menapa kula pareng matur blaga ndarenggung.
2: Apa sebabe ora kepareng? Kena wae to.
1: Nani ye. Lepat nyuwun sih pangapunten dalem. Pancen kula jarak mboten sowan wonten ing ngerso dalem Kanjeng Panembahan. Ugi ye pancen kula sengaja mboten ngunjukaken bulu bekti wonten ngerso dalem. Menawi weling unjuk kula ingkang kapacaing serat kula menika dereng dipun paringi keterangan drogong. Nggih.
2: Kuwi to. Perkara layangmu kuwi to, teman.
1: Nggih, nggih. Serat kula ingkang unjukaken anak kula Estri Arum Dalu menika. Wonten keparing dalem kapundhut mlebet.
2: Wis tenang. Ora susah didowo-dowo perkara kuwi. Tekaku iki uga ngemban dawuh timbalan dalem arep paring keterangan layangmu kuwi.
1: Lajeng dawuh dalem niku kados pundi? Kados pundi, Darunggum?
2: Weling unjukmu. Kowe ngaturke anakmu wadon supaya dipundhut mlebu Kanjeng Panembahan ora kersa ngagem.
1: Kok ngaten kersa dalem?
2: Sak banjuri temangi menureh. Yen wis cetha anggonmu ora sowan lan ora caos bulu bekti kuwi mergo perkara iku, ndadekno weruhmu menawa aku diparingi purbawasisa.
1: Lah menawi mekaten napa Ndarenggung ngalap-alap menika badhe ngesaken kegujengan kalian kula.
2: Loh, kowe nantang to temangi.
1: Loh, mboten burung tak ya mesti namung badhe ngaten to. Tiang sampun kula jarak kok, Ndara.
2: Yen pancen ngono ayo metu temangi.

0: monggo ndarunggung. Monggo, iki sak kersa dalem badhe kula ladosi.
1: Ayo,
0: monggo.
1: Coba kaya
0: apa? Monggo.

0: pancen eleke wong dadi batur.
1: Piye?
0: Ambien kowe cek iki dadi anake bapak karo simbok mencuri raja mak.
1: Oh, pengertamu Allah to. Wong iki kowe karo aku iki wis turunan.
0: Turunan apa ta dilek senenge layat raja mak?
1: Ayo wong kuwi wis kewajiban ta wong Serawung kuwi kudu.
0: Ha, pitundane ra mung dadi batur.
1: Ayo
0: dhewe mau jutus nanti.
1: Lho, ayo tunggu nderekake itu menggungalapalap
0: jane. Ayo, ayo dilalah entuk bendara wae alapalap, kondange rak ya saru to kuwi.
1: Yo, wong kuwi jeneng paring dalem.
0: Nek nang kono apik, nang awake dhewe rak bature alapalap kuwi alapalap jarik barang.
1: Ayo wong kleru penemu mojo kok gocak gathuk wis sing barang ora apik.
0: Wis dilakoni wong wis kleru gek cilik ya.
1: Ha iya wis kebacut kowe karo aku.
0: Iya, maaf dindane kene.
1: Ha iya wong kabeh kudu dileng karek dilakoni kowe karo aku. Lah kae, weh, ndoro kae.
0: Sampun Radipono nggih kok ngentosi.
2: Radipono Radipono kepiye?
0: Sampun ra didangu
1: kok pono.
0: Pono kuwi apa ta?
1: Wah, sae.
2: Basio karo Pardi.
1: Lho.
2: Pancen temange menoreh. Nggone raswan nang taram iki pancen niat bakal mirong ngono ngersani Kanjeng Panembahan.
0: Oh, siap mirong ta?
2: Iya.
0: Tau ngerti ra, yaene wis mirong pindho.
1: Oh, wis dak kandel kok kuwi dheweke.
2: Mirong pindho, mirong pindho.
0: Mirong dah pundi?
2: Tegese pancen dijarak.
0: Wah, ngerti ra
2: kudu sowan.
0: Pancen wis pirang-pirang sasi iki semasowan.
1: Lah iya.
0: Ora ndesalen wangne.
1: Ora, ora mungkin Bangkang tinggali.
0: Madin kabeh pundi?
2: Mbah, apa karepe ning sing baku ra gelem sowan nang ngersani Kanjeng Panjenengan.
0: Oh, pancen iki.
2: Iki mau malah wis peperangan karo dhewe.
0: Wis sampun.
2: Iya, iya.
0: Lho kok mboten kosleten kula. Kula pun kangen suwe ra perang.
2: Lho mesine
0: sampun wijang sanget rasane manah kula.
2: Seko papan kono ning kene iki ra ora adoh.
0: Nggih,
2: nek aku ting regecek karo Demang Menore ra ya krungu
0: to. Oh, mabul-mabul mau kerengan terangane.
2: Iya, iya, kerengan karo Demang Menore.
0: Nah, kon potong ya mah tenan dadi mabul-mabul. Lajeng kali budi
2: kerengan. Kelimpatan ning perangan wae aku ra kalah.
0: Oh.
2: Ning bareng dhewe inget ngatonaki piandeli.
0: Dadwatan kawan ta,
2: ora kalah aku.
0: Bener, Ki.
1: Piye?
0: Nek kon de anu gegem jempol.
1: Heeh.
0: Rak sida menang to. Ada taku gegem jempol kecokot benar.
1: Oh, ora
2: sembrono
0: kan. Lah kamu sananira?
2: Demange Menore ngetokke piandeli.
0: Oh,
2: jenenge Cundrik Wulung Kinempit.
0: Wes, waduh
2: pancen ngegilani tenan.
0: Ada dikempit dan sengro
1: dedaya. Kuwi jeneng.
2: Heeh, jeneng kuwi. Wis iki ngono wae.
0: Iki kadet.
2: Bebarengan kundur ning Mataram matur nang
0: ngendikan.
2: Ayo, ayo.

0: hos lan blak-blakan wae ya.
1: Eh sadae di Temang Pancoh iki kok di resaya wong gedhe wae iki.
0: Bener. Pancen bener kok. Ngene Kang Menoreh. Wose teka kuwi iki ngemban dawuh timbalan dalem Kanjeng Penembahan. Sepisan kowe didhawuhi sopan. Ping pindhone kowe didhawuhi caos bulu bekti. Ping telune arum dalu anakmu ora rediagem. Wes ngono kuwi. Loh kok
1: ngono? Nek aku ora gelem piye?
0: Hah?
1: Nek aku ora gelem.
0: Kok nek ora gelem? Purbawaseso ana ing aku. Mesti tak rampungi kowe.
1: Loh. Cah nom ki wani to karo wong tuwa?
0: Loh. Lah nek sing tuwa ora tata apa ora kudu diwanen?
1: Ayo Di, metu njaba.
0: Loh, ayo. Hey.
1: Soi sehar kok terus kepo di?
0: Loh, piye? Ayo, rupak wani, jembar wani.
1: Wes sing tak cekel iki apa? Sing tak cekel iki apa?
0: Oh, kuwi ta, ha? Kuwi tundrik, wulung ki nempet. Aku ngerti. Neng aku ora wedi. Ora wedi aku. Tamakno. Nyo, milio ganti.
1: Kowe lah, mati tenar kowe.
0: Ayo. Ayo.
1: Waduh.
0: Waduh, wedi marep tak mungkur.
1: Oh. Weh lah, kowe sepi tenan, Di. Wes. Wes, Di. Wes, aku kalah. Aku kalah, Di.
0: Kowe wes marem tenan nyuduki aku nganggo cundrikmu kuwi, eh? Ya apa?
1: Wes. Wes, Di. Aku pasrah. Aku pasrah marang kowe, Di. Wes.
0: Pasrah tenan kene. Wes. Kene. Nek pasrah kowe maju kene.
1: Iya, iya. Iya, iya.
0: Piye? Ora ayo.
1: Aku
0: njaluk gunemu.
1: Aku wis pasrah iki. Aku manut. Aku manut ning sliramu.
0: Wis. Kowe manut
1: kene.
0: Kepriye wae kowe dosa lan luput gedhe marang ratu. Luputmu sing banget gedhe yaiku nggonmu wani nungkak krama marang pepundhenmu. Mula. Minangka putusane. Ming patrem Kiai Mbaran iki sing bisa nyampurnakake kowe. Wes, yo, kowe.

Lakon teko ora wis-wis. Rampung lakon kang wis kepungkur, sinambung lakon ajak. Mungkul lakon iku tetelo ora mung gawe ora kepenak ing atiku wae. Nanging uga gawe repeting kawuling metara. Nimbuk ratu, nimbuk ratu. Aku arep sari nimbuk ratu. Ojo nukang gawe kagoling penggalih gunggunku sari.

0: luhur.
1: Para sedulur kang hambek utami, ajining menungso iku kapurba ing pakartine dhewe. Ora kagawa saka keturunan, kepinteran lan kasugihan. Nanging gumantung saka nggone nanjakake kepinteran lan kasugihane. Sarta matrapake wewatekane kanggo kaperluaning bebrayan. Kabeh mau yen mung katanjakake kanggo kaperluane dhewe tanpa paedah. Nanging yen pakarti mau kadayan dening rasa pepinginan kang luhur, golek pangkat lan donya brana, malah bisa dadi memalaning bebrayan. Jalaran nyamudana sarana nyelamur migunakake jenenge wong akeh.

hobi kang luhur. Sakliyane duweni rasa asih marang nusa lan bangsane. Kadunungan rasa rumangsa duweni sesanggeman lan kewajiban maranata tentreming praja kanthi pawitan kepinteran kang dilandhesi kawicaksananing pambudi. Tandha yektine yen asih yaiku tansah samapta tumandang sawayah-wayah yen ana parigawe kang wigati kanggo warga sapadha-padha. Munggae tansah samapta leladi kanggo keslametaning bebrayan lan karaharjaning negara.

0: Niku jane pripun to Kang Demang? Karep sampean niku.
1: Apa?
0: Kok dadi sampean nekat wani matur teng ngersane Kanjeng Panembahan Senopati supaya anake dhewe dipundhut mlebu. Niku pripun?
1: Nah, gerak ngene ya, Nyi. Mula sore iki anakmu arep dalu ki tak undang. Ben babar pisan ngerti karepku.
2: Napa to, Pak?
1: Ngene ya.
2: Pripun to?
1: Wong ki kudu duwe gegayuhan. Gegayuhan sing luhur. Ben temonjo uripe nek keturutan.
0: Gegayuhan niku dadi kasunyatan lho. Kang Demang.
1: Oh, piye?
0: Wonten ati niku marai kemrungsung mon kok.
1: Lho. Nek wong urip tanpa gegayuhan, ya. Uripe wong ki mesti ming anyep jejet kok. Anyep jejet kaya si anu, kaya bokonge wong jala. Sebab jane gegayuhan kira dadi apa kuwi? Pambrongoting urip.
2: Mboten, Pak. Jur karepe bapak niku pripun to jane?
1: Ini to. Gegayuhan sing luhur, ya. Gegayuhan sing luhur ki aku kepengin dadi abdi dalem Mentaram.
2: Oke.
1: Endek-endeke temenggung. Lah, aku ora duwe gegayuhan ngono ki. Terus aku ora duwe budidaya. Sakjege yo ming dadi Demang wae. Tekan patiku ora ana undake.
0: Kula setuju mawon, Kang. Maton ngangge cara sing apik.
1: Ayo caraku ki apik lho, Nyi. Tenang. Ngene ya. Anakmu arum dalu iki. Ambak ming anak ing Demang. Cah ndisa. Ning rupane rak ya melek piye?
2: Alah, bapak ki. Kok tekan-tekane kondo ngono lho, Pak.
1: Lho,
2: bu ampun kegedhen rumangsa to, Pak?
1: Lah iki wong tenane kok. Mula karepku ki ya arep tak aturke mlebu ben dipundhut Kanjeng Penembahan Senopati. Hmm. Anek ming dadi selir kuwi rak ya pantes to anakmu kuwi. Nyi, eh?
0: Nggih.
1: Lah mengko nek wis prakon dipundhut mboko sithik aku rak terus kecedhak. Lah mengko nek wis kecedhak ora burung aku mesti gampang disengkake ngaluhur dadi temenggung. Mara tuwa ta. Ayo ta. Mara tuwa.
2: Ning niku karep sing keduren, Pak.
1: Keduren kene durung klakon. Nek wis klakon rak ya dadi endek. Nah. Sing ngene iki ya ming kemantung kowe barang lho, Nok. Mula piye nek kowe?
2: Nek kula kok mboten seneng dadi bojo ratu niku. Mbok mboten. Kula mboten seneng kok, Pak.
0: Kok ora seneng ki? Piye ta, Nak?
2: Ndak mangan ati. Dadi bojo ratu niku mesti diwayuh. Tresno kok dibagi.

0: nyi. Sami sugeng ta Ndrenggung.
1: Yo entuk pamujimu temangi. Kuwi rak yo do slamet to.
0: Lah iya pangestu dalem Ndara. Menika wau sinten ingkang nderekaken?
1: Ayo ming karo abdi ku kae.
0: Weh, ladet anu titian dalem?
1: Kae. Dicencang abdi kuning dalan cilik sing arep mlebu mrene kae.
0: Oh. Iye.
1: Anu temangi manoreh.
0: Dan iye wonten dawuh Ndara.
1: Teka kiki ana perlu sithik.
0: Punten dalem sewu menapa dipun utus Kanjeng Panembahan?
1: Diutus Kanjeng Panembahan Senopati. Anu. Kanjeng Panembahan Senopati mundhut priksa. Apa sebabe kowe kok wis sawetara iki ora sowan?
0: Oh,
1: iki sing sepisan.
0: Nadi,
1: kaping pindhone. Panen sasi kepungkur iki kowe kok ya ora caos bulu bekti ning kraton to, temang?
0: Nadi.
1: Iye.
0: Menapa kula pareng matur blaga Ndrenggung?
1: Apa sebabe ora kepareng? Kena wae to.
0: Nggih. Lepat nyuwun sih pangapunten dalem. Pancen kula jarak mboten sowan wonten ing ngersa dalem Kanjeng Panembahan. Ugi nggih pancen kula sengaja mboten ngunjukaken bulu bekti wonten ngersa dalem. Menawi weling ngunjuk kula ingkang kapacaing serat kula menika dereng dipun paringi keterangan Ndrenggung. Nah iya.
1: Oh, kuwi to. Perkara layangmu kuwi to, temang.
0: Nah iya, iya. Serat kula ingkang ngunjukaken anak kula Estri Arum Dalu menika. Wonteno keparing dalem kapundhut mlebet.
1: Wis, temang. Ora susah didowo-dowo perkara kuwi. Tekaku iki uga ngemban dawuh timbalan dalem arep paring keterangan layang mukuwi.
0: Oh. Iye. Lajeng dawuh dalem niku kados pundi? Kados pundi Ndrenggung?
1: Wolek unjukmu, kowe ngaturke anakmu wadon supaya dipundhut mlebu Kanjeng Panembahan ora kersa ngagem.
0: Kok ngaten kersa dalem?
1: Sak banjuri temangi menoreh. Yen wis cetha anggonmu ora sowan lan ora caos bulu bekti kuwi mergo perkara iku, ndadekno weruhmu menawa aku diparingi purba wasisa.
0: Oh, menawi mekaten napa Ndrenggo ngalap-alap menika badhe ngesaken kegujengan kalian kula.
1: Loh, kowe nantang to temangi.
0: Loh, mboten burung tak ya mesti namung badhe ngaten to, tiyang sampun kula jarak kok Ndara.
1: Yen pancen ngono ayo metu temangi.

0: monggo. Monggo, Ndarunggung. Monggo, iki sak kersa dalem badhe kula ladosi.
1: Ayo,
0: monggo.
1: Coba kaya
0: apa? Monggo.

0: pancen eleke wong dadi batur.
1: Piye?
0: Ambien kowe cek iki dadi anake bapak karo simbok mlincure raja mak.
1: Oh, pengertamu ala to. Wong iki kowe karo aku iki wis turunan.
0: Turunan apa ta cilik senenge layat raja mak?
1: Ayo wong kuwi wis kewajiban ta wong Serawung kuwi kudu.
0: Ha, pitundane rak mung dadi batur.
1: Ayo
0: dhewe mau dutus nanti.
1: Lho, ayo tunggu nderekake itu menggunga lapalap
0: jane. Ayo, ayo dilalah entuk bendara wae lapalap, kondange rak ya saru to kuwi.
1: Yo, wong kuwi jeneng paling dalem.
0: Nek nang kono apik, nang awake dhewe rak bature lapalap kuwi lapalap jarik barang.
1: Ayo wong kleru penemu mojo kok gocak gantuk wis sing barang ora apik.
0: Wis dilakoni wong wis kleru gek cilik ya.
1: Ha iya wis kebacut kowe
0: karo aku. Iya, heeh, dindane kene.
1: Hai yo wong kabeh kudu dilek ning karek dilakoni kowe karo aku. Lah kae, weh, ndoro kae.
0: Sampun Radipono nggih kula ngentosi.
2: Radipono Radipono kepiye?
0: Sampun ra didangu kok pon. Apono ki apa ta?
2: Wah, Basio karo Pardi.
0: Iku.
2: Pancen temange menoreh. Nggone raswan ono ngentaran ki pancen niat bakal mirong ono ngersani Kanjeng Panembahan.
0: Oh, siap merang ta?
2: Iya.
0: Tau ngerti ra, yaene wis mirong pindho.
1: Oh, wis dak kandel kok kuwi dheweke.
2: Mirong pindho, mirong pindho.
0: Mirong beh pundi?
2: Tegese pancen dijarak.
0: Wah, ngerti
2: ra kudu sowan.
0: Pancen wis pirang-pirang sasi ki semua sowan.
1: Lah iya.
0: Ora desalen wangne.
1: Ora, ora mungkin Bangkang tanggali.
0: Madin kabeh pundi?
2: Mbah, apa karepe ning sing baku ora gelem sowan nang ngersani Kanjeng
0: Panjenengan.
2: Oh, iki. Iki mau malah aku wis peperangan karo dhewe.
0: Wis sampun.
2: Iya, iya.
0: Lho kok mboten kosleten kula. Kula mung kangen suwe ra perang.
2: Lho mesine
0: sampun wijang sanget rasane manah.
2: Seko papan kono ning kene iki ra ora adoh.
0: Nggih,
2: nek aku ting regecek karo Demang Menoreh ra ya krungu
0: to. Oh, mabul-mabul mau kerengan terangane.
2: Iya, iya, kerengan karo Demang Menoreh.
0: Lah kon potong ya mah tenan dadi mabul-mabul. Lajeng kalih
2: budi kerengan. Kelimpatan ning perangan wae aku ra kalah.
0: Oh.
2: Ning bareng dhewe inget ngatonaki piandeli.
0: Dodoten kawan ta?
2: Ora kalah aku.
0: Bener, Ki.
1: Piye?
0: Nek kon de anu gegem jempol rak sida menang to ada aku gegem jempol kecokot benar
1: ora
2: sembrono
0: kan kamu sananira
2: Demange Menoreh ngetok ki piandeli
0: oh
2: jenenge Cundrik Wulung Kinempit
0: wes waduh
2: pancen ngegilani tenan
0: ada dikempit dan sengro
1: dedaya kuwi jeneng
2: jeneng ki aku saiki ngono wae
0: iki
2: bebarengan kundrone ning Mataram matur nang
0: ngendikan dalan
2: ayo ayo monggo

0: Ngene, Kang Menoreh. Cekak aos lan blak-blakan wae, ya.
1: Sadae di Temang Pancoh iki kok di resaya wong gedhe wae iki.
0: Bener. Pancen bener kok. Ngene, Kang Menoreh. Wose teka kuwi iki ngemban dawuh timbalan dalem Kanjeng Penembahan. Sepisan kowe didhawuhi sopan. Ping pindhone kowe didhawuhi caos bulu bekti. Ping telune arum dalu anakmu ora arep diagem. Wis ngono kuwi. Kok
1: nek aku ora gelem piye? Nek aku ora gelem.
0: Kok nek ora gelem? Purbawaseso sono ing aku. Mesti tak rampungi kowe.
1: Loh. Cah nom ki wani to karo wong tuwa?
0: Loh, lah nek sing tuwa ora tata apa ora kudu diwanen.
1: Ayo Di, metu njaba.
0: Loh, ayo. Ayo.
1: Mosok isih arek kok teruske apa Di?
0: Loh, piye? Ayo, rupak wani jembar wani.
1: Wis sing tak cekel iki apa? Sing tak cekel iki apa?
0: Oh. Kuwi ta, ha? Kuwi tundrik wulung ki nempet. Aku ngerti. Neng aku ora wedi. Ora wedi ya. Tamakno. Nyo, milio ganti.
1: Kowe lah, mati tenar kowe.
0: Ayo. Ayo.
1: Waduh.
0: Wes, ora wedi. Wedi marep tak mungkur.
1: Oh. Weh lah, kowe sepi tenan, Di. Wes. Wes, Di. Wes, aku kalah. Aku kalah, Di.
0: Kowe wis marem tenan nyuduki aku nganggo cundrikmu kuwi, eh? Ya apa?
1: Wes. Wes, Di. Aku pasrah. Aku pasrah marang kowe, Di. Wes.
0: Pasrah tenan kene. Wes. Kene. Nek pasrah kowe maju kene.
1: Ya, ya. Ya, ya.
0: Piye? Ora ayo.
1: Aku
0: njaluk gunemu.
1: Aku wis pasrah iki. Aku manut. Aku manut ning sliramu.
0: Wis, kowe manut
1: kene.
0: Kepriye wae kowe dosa lan luput gedhe marang ratu. Luputmu sing banget gedhe yaiku nggonmu wani nungkak krama marang pepundhenmu. Mula minangka putusane ming patrem Kiai Mbaran iki sing bisa nyampurnakake kowe wis yo weh.

Lakon teko ora wis-wis. Rampung lakon kang wis kepungkur, sinambung lakon anyar. Mung kula lakon iku tetelo ora mung gawe ora kepenak ing atiku wae. Nanging uga gawe repeting kawuling metar. Nimbuk ratu, aku arep sari nimbuk ratu. Ojo nukang gawe kagoling penggalih kunggunku sari.

poro sedulur kang hambek utami. Ajining menungso iku kapurba ing pakartine dhewe. Ora kagawa saka keturunan, kepinteran lan kasugihan. Nanging gumantung saka nggone nanjakake kepinteran lan kasugihane. Sarta matrapake wewatekane kanggo kaperluaning bebrayan. Kabeh mau yen mung katanjakake kanggo kaperluane dhewe tanpa paedah. Nanging yen pakarti mau kadayan dening rasa pepinginan kang luhur, golek pangkat lan donya brana, malah bisa dadi memalaning bebrayan. Jalaran nyamudana sarana nyelamur migunakake jenenge wong akeh.

hobi kang luhur, sak liyane duweni rasa asih marang nusa lan bangsane. Kadunungan rasa rumangsa duweni sesanggeman lan kewajiban maranata tentreming praja kanthi pawitan kepinteran kang dilandhesi kawicaksananing pambudi. Tandha yektine yen asih yaiku tansah samapta tumandang sawayah-wayah yen ana parigawe kang wigati kanggo warga sapadha-padha. Munggae tansah samapta leladi kanggo keslametaning bebrayan lan karaharjaning negara.